0: uno ime.
1: Fernando Antonio Nogueira Pessoa.
0: Starosti mesto rođenja.
1: 13. jun 1888. Lisabon. Zgrada broj 4 na Largo de São Carlos.
0: Poreklo.
1: Zakoniti sin Joaquima de Siabra Pessoa i Marije Madalene Pinheiro Nogueira. Unuk po ocu generala Joaquima Antonija de Araújo Pessoa, borca za slobodu, i Dionisije Siabra. Unuk po majici savjetnika Luisa Antonija Nogueira, pravnog savjetnika i bivšeg direktora Kraljevskog ministarstva, i Madalene Xavier Pinheiro. Sve u svemu mešavina plemićke i jevrejske krvi.
0: Zvanje.
1: Pesnik i pisac nije zvanje, nego poziv.

Čuli ste kako je pijanistkinja Gil B. uz pratnju ansambla Arki di Santa Cecilia pod upravom Luigija Piovana osvirala prvi i drugi koncert za čembalo Johana Sebastijana Baha u D-molu i E-duru. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete petu simfoniju u S-duru, opus 82, Jana Sibeliusa. Berlinskim filharmoničarima diriguje Herbert Karajan, a stavovi su tempo molto moderato, allegro moderato, andante mosso quasi allegretto i allegro molto misterioso.